0: 我偷袭。
1: 来，你好。
2: 哎，你好，你好，你好，你好。
3: 喂，你好。
1: 嘿、hey。
3: 哎，我请教。
2: 嘿、hey。
3: 你那个钙粉开过，每天这样子吃。还要放冰箱、
1: 哦、不要啦，你没多听我改回答说不要放冰箱，
3: 不用啦，
1: 不要不要，那个湿气不好、哦欸、冰箱湿气、
3: 啊、我想说我都放在客厅、欸、
1: 对对对对对对，这样就好，这样就好，不要放冰箱，谢谢、哦、
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好